0: は。
1: Încețin de grioi iercoaria nera Giacomo Puccini Manon Lescaut operaiți, cătărețin Luciano Pavarotti în eva zgăin filarmonic năvăgă humbă, dirijor Oliviero de Fabritis. Wolfgang Amadeus Mozart, la rein quartet hamar 5, fa major, cătărume italiano quartetă.

Încețin Radames recitative ev romansă Giuseppe Verdi Aida operaiz Catarețin Yussi Björlinga tenor ev Romi operaiin tatronin vagahumba dirijor Jonel Perlea.